0: پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ. اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.
2: ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے. جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.
3: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل، مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے. آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860.
2: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متلی میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے. جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.

بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم سان سرور سان سو ہوسٹ تان سو کربا ڈاکٹر اسرار جان یو واری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نجن اخفانی غستان سمل گلتی آگئی پورا نہ وجو نتر لس بجے پورے جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا بالکل ہم براہ راست طریف ایف ایم 88 بے شام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجاول ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پھلی کو پاخیرے کے بیٹے گرام کے لیے بیٹے گرام ریڈیو پھلی کے زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست ہو رہے زو شکریہ ادا کوم دا وقت زبنگ آواز سکھ پکم زیکوری زبنگ دری پروگرام نہ سزدہ کڑ کبھی کاغر دین اسلام حوالے سے رویہ صحت پہ خزانہ کے دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے شکر گزار مجھے اور شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چمر خائستہ کل پروگرام ساسر پارا سپانسر کبھی منگ سرا تعاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس ضیم شکریہ ادا کوم تاسم شکریہ ادا کیجیے

زمنگ آواز سیدا وقت سوک پکم کم سے کیوری براہ مہربانی بس منگ تھے وہ ٹیکسٹ میسج ہم پکارے چھ ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سر صفا سترو کریئر دے 0333-7273-533 بانے تاسو منگ تھے وہ ٹیکسٹ میسج ہم کے 0333-7273-533 بانے تاسو منگ تھے وہ میسج ہو گئی ناغا نمک کے منگے ادھر منٹ آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر ہے تریو کو چون کے منگ بانے حق جڑی کی آسمانی کاسمیٹکس یہ ادھر منٹ آگے پروڈکٹس ڈسکس کو یا دو منٹ آخا سیبک خبر ہو چاہیے آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر جی

0: پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزدیک آف خیبر بٹ گرام، فون نمبر 0300-5635-207۔
1: ہلکا دلبرا، داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے۔
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پر سر چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی۔
1: دلبرا نتما تا نہ وے د دے مسئلے خو ڈیر آسان حل دے۔
2: انکل جی ہغس
1: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی۔ پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، اور اختیار دہاغ پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی۔
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی، دکینا را سرگی توری توری کی دلو لپارا پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے، کمچی ودنکی جل جل کی گی، گندہ چپسونا او تورن یا خوللی وی، ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹا گرام، درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878۔
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے۔
5: بلا کسی سائیڈ افیکٹ کے
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار،
5: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟
6: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور، کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726۔
7: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا۔ یہ صرف ایک کریم نہیں، یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی، تازگی اور گولڈ جیسا نکھار۔ خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم، چمکدار اور پرکشش۔ چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان، نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے۔ اور سب سے خاص بات، یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے، ڈرائی، آئلی یا سینسیٹیو۔ بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق۔ نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم، خوبصورتی، نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج۔ نو ٹینشن، جسٹ گولڈن پرفیکشن۔
8: گل پانی، یہ گل پانی، یہ کب چہرہ بانے اس کا خلاچی پکی وروا چوا
9: تا سرے دے چائے فکر اشتا او زما فکر در سر ہڈو نشتا
8: ولے تا لبیا سے چل شوے دے
9: تا سو تا زما پدی مخ باندی دا دانی داغون او تیخ سری نخ کاری زخو ٹول او رس دے دی مخ دلا سو پا ٹینشن کیا
8: گل پانے نو ٹینشن
9: نو ٹینشن سمجھ لاؤ
8: نو ٹینشن بیوٹی کریم در تے آدو دا نو ٹینشن بیوٹی کریم استعمال سربا ستا دا مخ دا دانو داغونا تیر سری پا یو سور وز کے ختم شی او مخ پدی تک سپن شی
9: اوے بل خبرات نو ٹینشن بیوٹی کریم خوب سے سائیڈ افیکٹ نہیں کنا
8: دادا ہر قسم اسٹیرائڈ نہ پاکتی او طالب ہس قسم نقصان نہ در گئی
9: نو بیا اس لاڑشا او مال نو ٹینشن بیوٹی کریم روڑا
8: ہاں دا چیس کم نظم اور روڑا میں درلا
9: نو ٹینشن یعنی کہ تاسو کو ٹینشن بالکل نہ اخلے
10: ضرور وعدے میں ہم پسر رہا لیا مخ میں ٹول دے دانو تیر سرو ڈک تیڑا بسی کی گی
11: خود غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پہ یو سو رجو کی بس تا مخ مکمل صفاشی
10: تا خو مال دیر کریم انا راڑل خو یو ہم کارو نکو
11: ٹینشن بناخ لے زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
10: نو ٹینشن بیوٹی کریم
11: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پہ یو سو رجو

0: کې د مخند دانو داغونه تیر سری ټول ختم کړي زکه چې دا د هر قسم سټیراید نه پاک دي
1: خانو بیا چې هیڅ قسم نقصان نشته نو بیا خو را لزر راوړه کنه
0: لاړم اوسې د لراوړم
1: رافتي د فارا 0334 940 9037
2: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے
3: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
2: 5 days بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
2: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
3: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں نو ٹینشن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کا راز مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726
4: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص کے ساتھ یہ چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
5: گلپانی یہ گلپانی یہ کب چھیرا بانے اس کا خلاچی پکی وروا چوا
6: تا سرے دے چائے فکر شتا او زما فکر در سرا ہڈو میشتا
5: ولے تالبیا سے چل شوے دے
6: تا سو تے زما بدے مخ باندے

لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کی لندن کی دائی سی سی چیمپئن شپ بی ایم ٹیس کی سلور میں روزے باندھی یوسل سلور نوی انجنو سرا ماتی رستو پی سی بی پر ہنگامی بنیادنو باندھی در ٹیم ہیڈ کوچ سرفراز احمد بالنگ کوچ عمر گول اور در ٹیم نور لوبغاڑی ٹیم سرا اور در ٹیم نور لوبغاڑی در ٹیم نا ریلیز کر دی انگلینڈ خلاف برمنگم کی لبولی اخری ٹیسٹ دپارا وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ مائک ہیسن سرا ایشلی نوف کی بالنگ کوچ تعینات کرے شوی دی ولی بیا ہوم ہیڈ کوچ سرفراز احمد سلمان

لمحہ ذرا غور سے سنیے. کیا معیار صرف دعویٰ نہیں بن جاؤ تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی, شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے, صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے, ایف ایس سی, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب, جدید لائبریری, ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز, محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے, رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج, نزبینک آف خیبر, بٹ گرام.

0: number 0-300-56-35-207.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری اوس تاسو له بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ بي فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیز او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ. اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0-300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو و نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹگرام سریوس۔ ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے اکثروں کو پھر سے ملنے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو 88.4 خوش رہنے
3: ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: پیغام امن ہے،
5: پیار کی ایک دنیا لے کر،
6: محبت سمیٹ کر،
7: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
8: ریڈیو امن نیٹ ورک۔

0: کڑائے پکوڑو کبابو سموسو ملاوی گی او بلچی ہر چالا دہغوی پخوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پا چتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
1: دلبرا نو تما تا نہ وے د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشا او د بٹاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی خو خیال اور اختیار د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی زمنده وہی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گند چپسونا او چورن یا خوللی وی نم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
5: امن دا قلم پزور بدل تراولو مونگا
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
7: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا FA FSC پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
8: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ

0: بریانی مسالہ او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره جوړه بی فری کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپری ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلاس کئی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پا تیار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت۔ طالبات کے لیے کالج سیکشن میں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: امن دروح سندر ده۔

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

0: کلی پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نو یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
2: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا.
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
4: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینگ آف خیبر، بٹگرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
5: بٹاگرام حلقو د پارا د خوشالۍ زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. ستاسو په خپل هار بٹاگرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دا ده چې د 1 کیلو مصالحې سره 2 ډبی فری کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی واره او سترندن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی نوم.
4: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، تعداد کے لیے سپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے شن میں آسس کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو و نما، تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے.

0: نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: امن دروح سندردا

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0356535207. کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام. کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبلشی لگ شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، لا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دوسری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کوی، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0333-43-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام.
2: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز.

0: maar nasa pa chidiya radio wan ko au gurum kana badakala dakala kala sikhi ye ha zo na sapi chidiya ga ra kara ke ga ma sahi da ho ke da mera mandan sa to بالکل بالکل بالکل بالکل میسج السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام صاحب ہر کلے بھائی میدان
1: خوشی
0: ہے الحمد للہ خوشحال رہتا ہوں.

سلامونه سلام علیکم بھائی جان پروگرام سم خسته دی نائس دی آل سسٹر ته سلام بھائی تاسو ما ٹک ٹاک کی کتلی ہے ماشاءاللہ بھائی تاسو خسم زوانی ہے دا چرا قصد نادی ما ڈیرا من نہ چرتے لاڑو زوانی وڑ گیا بڑا گان شو یا سڑو بھی جدش پی توشی نو بیا ویش توشی خا آواز میں خراب شو رے بس جن دے

0: السلام علیکم بھائی تاج سنگھ ہے اور زما مائے راکسا جیمل تسلام زو یا انسا مانو نایاب نورو طولو تسلامونا
1: آئیم اندلیب
0: اور دیرہ منن اندلیب

0: ఎంపవర్మెంట్ సెంటర్ ద హుషాలైన్.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے
4: ایک خواب ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
5: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
6: امن دروح سندر ادا.